Na me se se ye yam from so na NDC transu bioma sebi ade e be si ni se that you be baba ka be ka che se o man no ya ton nti obi anfa ne bag na mu fi ga na hanko e be se obi abeto e be se o hwe se na omo fom aban nyoma o de konkran ni kumase ni bebi akore na me se se ye yam from so na NDC transu bioma sebi ade e be si ni se that you be baba ka be ka che se o man no ya ton nti obi anfa ne bag na mu fi ga na hanko e be se obi abeto e be se o hwe se na omo fom aban nyoma o de konkran ni kumase ni bebi akore.